Ade i tid igjen for Norge for Jesus-konserten. Kjære venn, og i oss Ade fredag den 13. juni klokken 5. Og det skal være i Karismakirken. Og adressen er at Anjuk Haugnes gata 52. Kjære venn, det skal bli en kveld med lovsang. Det skal være håp, og det skal være fellesskap. Kom, du er hjertelig velkommen. Og dette er en gratis konsert. Kom med venner, kom med familie, naboene dine. Kom, jeg håper at vi sees der. Amen. Hei, venner, bror og søster, kjære venn. Hvordan har dere det i dag? Har dere det bra? Jeg ber at du har det veldig bra, min venn, i Jesu Kristus Nazareth navn. Mitt navn er Mathilde Jossen. Og i dag er Guds ord for din sjel. Skal vi snakke om bitterhet fører til problemer. Bitterhet fører til problemer. Amen. Kjære venn, bror og søster. I dag er vår bibelesning skal tas fra 1. Mosebok, kapittel 50, vers 15-17. Det er 1. Mosebok, kapittel 50, vers 15-17. Kjære venn, bror og søster. La oss lese sammen hva Guds ord sier til oss. La oss åpne vår bibel sammen i dag og lese 1. Mosebok, kapittel 50, vers 15-17. Guds ord sier til oss. Da Josef brødre så at deres far var død, sa de, bare nå ikke Josef legger oss for hat og gjengjelder oss, alt det onde vi har gjort mot ham. Så sendte de bud til Josef og sa, før han døde ga din far oss dette pålegg. Så skal dere si til Josef, kjære, tilgi dine brødre deres misgjerninger og deres synd. Da de handler så ille mot deg, nå ber vi, tilgi oss våre misgjerninger, vi som også tjener din fars Gud. Og Josef gråt da de talte til ham. Amen. Kjære venn, bitterhet fører til problemer. I 1. Mosebok, kapittel 50, vers 15-17, som jeg har lest, så handler det jo om Josef. Når vi leser i 1. Mosebok, så kan vi lese litt om historien om Josef. Josef var jo en som var veldig hatet av sine egne brødre. De hatet ham så mye at de hadde lyst til å bli kvitt ham. Først hadde de lyst til å drepe ham. Så bestemte de seg at de skulle selge ham til, som slaver til Egypt. Hvis du leser historien om Josef, så ser du at han gikk gjennom så mye utfordringer og problemer. Han gikk gjennom så mye i sitt liv. Det er ikke tenk at dine egen brødre hater deg så mye. At de selger deg vekk. At du ikke har noen ting med deg å gjøre. Du blir solgt som slave til et land langt vekk fra din egen familie. De visste ikke hva du skal gå til og hva som skal skje. Josef, historien til Josef forteller oss om tilgivelse. Alt det Josef gikk gjennom, min venn. Brødrene var jo redde for at Josef hadde bare tilgitt dem. Fordi faren hadde gitt ham pålegg om dette. Så de var jo redde da faren deres døde. Hva Josef kunne finne på. Om den skulle gjengjelde det alt det onde de har gjort mot ham. Kjære venn, erfaringmessig skaper ofte en slik urett som Josef hadde opplevd fra sin brødre en bitter, skikkelig bitter rot. Josef hadde jo noe makt til å straffe dem, ikke sant, min venn? Han hadde jo makt til å straffe dem. Og brødrene flyktet jo den straffen. Tenk det ondskapet de gjorde mot Josef. Så de var jo redde for at nå skal Josef gjengjelde alt det onde de hadde gjort mot han. De skulle få det igjen. Kjære venn, så de flyktet jo den straffen som de trodde at Josef skulle straffe dem med. For å overbod på den skaden kom brødrene til Josef. De falt ned for ham og sa, se, vi er dine tjener. I 1. Mosebok, kapittel 50, vers 18. Se, vi er
dine tjener. Men bråten har ingen ikke grunn til å flykte. For Josef hadde jo bevart hjerterenhet i det hele, min venn, og kunne derfor se Guds hånd i det som skjedde. Derfor, når vi leser i 1. Mosebok kapittel 50, vers 20, ser det ordet, det som Josef svarte til sine brødre. Han sa i 1. Mosebok kapittel 50, vers 20, dere tenkte ondt mot meg, men Gud tenkte det gode, for gjør dette som vi ser i dag, og berge livet for mange mennesker. Halleluja! Dere tenkte ondt mot meg, men Gud tenkte det til gode, for å gjøre dette vi ser i dag, og berge livet for mange mennesker. Amen! Dette var svaret Josef ga til sine brødre. Han hadde i hele sitt hjerte tillit dem. Han hadde tillit dem i alt, fordi Josef så Guds hånd i det som skjedde med ham. Tenk deg, min venn, at du hadde blitt solgt til slaver av din egen brødre, din egen blod, for at du skulle, for grunn av de hater deg så mye. Men det var ingen bitterhet i sitt hjerte til Josef. Han hadde hjertet, i hjertet hans hadde han tillit dem for alt. Det var ingen rot, det var ingen bitterhet i rot, ingenting. Han var ikke sint, han var ikke bitter mot dem. Men han sa til dem, det dere gjorde, dere tenker at dere gjorde det mot meg for å skade meg. Men Gud hadde helt annen plan for meg i mitt liv, for at det vi må se i dag. For uten at jeg hadde vært der, jeg, Josef, hadde vært der, hadde ikke dere kommet hit, og hadde ikke vår familie vært her. Halleluja, min venn. Når Josef sa dette ordet i 1. Mosebok kapittel 15, vers 20, kjære venn, dette er den mest gripende beretningen vi kan lese i Bibelen. Josef forstod at gjelvelse og forsoning var helt avgjørende, min venn, betingelse for at Jakobs etterkommende skulle kunne holde sammen og bevare som et folk i fremtiden. Amen. Kjære venn, bror og søster, vi må overvinne det onde med det gode. La oss ta en eksempel som mange kjenner til. La oss ta eksempelen av presidenten her, Nelson Mandela i Sør-Afrika. Han tenk den opplevelsen han opplevde i sitt liv. Han satt i fengsel på Robben Island i 27 år. En slik opplevelse, min venn, ville normalt ha skapt en bitter rot i ham. Men i forbindelse med sin låshet fra fengsel, fortell ham, etter 27 år, uskyldig ble fengslet. Etter det han ble låslatt seg, sa han, da jeg gikk ut av den døren mot porten som ledde til min frihet, visste jeg at den som jeg blott bitterheten og hatet ligger igjen, ville jeg for alltid være i fengsel. Hvis han ikke lagt den bitterheten og hatet ligge igjen i fengselet, så ville han fortsatt være i fengsel selv om han er ute. Tenk det. Tenk det, min venn. Han forstod at den fremtidige samfunnet landet ikke kunne bygges på bitter rot, men kunne bygges på tilgivelse og forsoning, akkurat som Josef, min venn. Kjære venn, når vi leser Bibelen, i Romerne kapittel 12, vers 21, så sier Guds ord til oss, la deg ikke overvinne av det onde, men overvinne det onde med det gode. Det som man blir bitter i livets forhold, at man blir overvunnet av det onde, min venn, min bror og søster.
Da er vi ikke i stand til å kunne tidlig. Da er vi ikke i stand til å kunne la det være, bitterheten være. Det er derfor det kan føre, bitterheten fører derfor til problemer. Når vi ikke kan la være, når vi ikke er i stand til å overvinne det onde. Halleluja, min venn. Amen. Når vi leser Bibelen, i Hebreerne kapittel 12, vers 14-15, så sier Guds ord til oss. Jag etter fred med alle, og etter helliggjørelse, for uten helliggjørelse skal ingen se Herren. Se til at ikke noen forspiller Guds nåde. La ingen bitterhet rot for vokse og volde skade, så mange blir smittet av dem. Den bitter rot, min venn, får bare feste i urent hjerte. Den har stor smitteeffekt, og den volder bare til skade. En rent hjerte, holder bitterheten ute. Et rent hjerte, min venn, det holder bitterheten ute. Amen. Kjære venn, bror og søster, se vår forsvarer, kjære far, Jesus Kristus. Se det alt han gikk gjennom. Se den smertefull døden han døde for deg og meg. Han ble korsfestet. Men tenk alt det han gikk gjennom. Den han var i denne verden. Tenk det. Alle som var imot ham. Og sier, korsfestet han, korsfestet han. Han kunne bare bitterhet mot oss. Men gjorde han det? Nei. Men på grunn av kjærligheten han hadde for oss. Han døde for at meg, du og jeg, ja, skulle være da, ha evig liv med han. Og denne freden, som føler at forlikelsen kan være seg, som kommer til å tro på Jesus Kristus, erfare. Men hvis denne freden og forlikelse skal bevares, må den tilbøyeligheten i vår selv som tar vare på huske på det onde andre gjorde mot en, bringe på korset. Vi må bringe det på korset. Den bitterheten, det må være på korset. For det bare da fiendskapen kan bli drept. Når vi har bitterhet i vårt hjerte, min venn, la oss bringe det på korset. For da korset vi kan negle det i te, slik at den fiendskapen kan bli drept en gang for alltid. For vår hjerte må bevares. Vår hjerte må holdes bitterheten ute. Vi må ha rent hjerte, min venn. For fiendskap og bitterhet skaper skille mellom mennesker. Men korset, den gjør det, den forener. Baktale eller anklager, du til det neste er den fiendskap i kjøtt, som har fått vår tunge som redskap. Kjære venn, det betyr må tenke å komme ut av det onde stikket for tid og evighet. Derfor sier Bibelen til oss i Titus kapittel 3, vers 2, at ikke spotte noen, ikke vær stridlystne, men vis all ydmykhet mot alle mennesker. Ikke spott noen, ikke vær stridlystne, men vis all ydmykhet mot alle mennesker. Kjære venn, vi ser at tilgivelse og forsoning er helt nødvendig og grunnleggende til den kristne budskap, og som en stor betingelse for å bli en samfunnsbygger. Vi er ikke en samfunn som ødelegger, men vi er en samfunn som bygger i Jesus Kristus. Kjære venn, når vi leser Bibelen i Kolossene kapittel 3, vers 13, så sier Bibelen Guds ord til oss,
liksom Kristus har tillit dere, ska dere, ska också dere till varandra. Liksom Kristus har tillit dere, ska också dere tillit varandra. Kära vän, bror och syster. Bitterhet föder bara till problem. Bitterhet

Vi må tilgive andre, akkurat som du har tilgjort våre synder. Kjære Jesus, Hellig Ånd, vi ber deg i dag at du hjelper oss å tilgi andre det de har gjort mot oss, akkurat som du har tilgitt våre synder. I Jesu navn. Amen. Kjære venn, bror og søster, du som hører meg i dag, som sier til seg selv, er bare så mye bitterhet i mitt hjerte i dag. Og jeg er sint, og jeg er lei, og jeg holder nag, men jeg vil ikke det lenger. Kjære venn, den steget du kan ta, er å akseptere Jesus Kristus, din far, din frelsede Gud. Du som ikke kjenner ham, og ikke er i forhold til ham. Kjære venn, men ønsker virkelig å bli kjent med ham. Jesus Kristus, han som jeg snakker om. Har du lyst til å ønske å bli kjent med ham, min venn? Da vi gjennom jeg skal be den fleste bønn i dag. La oss gi vårt liv til Jesus Kristus. Amen. La oss be. La oss be i Jesu navn. Kjære Jesus, takk for at du møter meg slik jeg er. Du vet jeg har gått mine egne veier. Jeg har syndet mot deg og min neste i tanker, ord og gjerninger. Men nå angrer jeg og bekjenner min synd for deg. Tilgi min synd. Takk for at du døde i min sted. Takk for at du vil være min frelse. Fyll meg med den hellige ånd. For nå av ønsker jeg at du skal være Herre i mitt liv. Hjelp meg til å leve som etterfølge av deg, Jesus. Kjære venn, har du bedt en bønn med meg i dag? Gratulerer så mye. Du er nå Guds barn, og ditt navn er skrevet i livets bok, og en del av himmels rike. Kjære, vi vil gjerne anbefale deg i dag at du er sammen med felles bror og søster i samme tro, som skal hjelpe deg, for du trenger det fellesskapet. Og så må du lese Bibelen, min venn. La Guds ord fylle deg, for han er ordet. Og jeg vil også at du skal være en del av en menighet som forsyner Guds ord. Som sagt, du trenger det fellesskapet. Du trenger denne hjelpehånd, at noen skal holde din hånd sammen i Jesu navn. Så min venn, takk for at du hører Guds ord for din sjel i dag. Og da vil jeg gjerne be for deg at Herren velsigne deg og være deg. Han la sitt ansikt lyse over deg og være nådig. Herren lufter sitt åsyn på deg og gir deg fred. Kjære venn, men du har fred alt du gjør. Og husk alltid, vår kjære himmelske far, han elsker deg så mye. Du, ja, du alene er veldig, veldig spesiell. Hei, venner! Nå er det i tid igjen for Norge for Jesus-konserten. Kjære venn, og i år så er det fredag, den 13. juni klokken 5. Og det skal være i Karismakirken, og adressen er at Anjuk Haugnes gata 52. Kjære venn, det skal bli en kveld med lovsang, det skal være håp, og det skal være fellesskap. Kom, du er hjertelig velkommen, og dette er en gratis konsert. Kom med venner, kom med familie, naboene dine, kom. Jeg håper at vi sees der. Amen.

hadde i tid igjen for Norge for Jesus-konserten. Kjære venn, og i år så er det fredag den 13. juni klokken 5. Og det skal være i Karismakirken. Og adressen er at Anjuk Haugnes gata 52. Kjære venn, det skal bli en kveld med lovsang. Det skal være håp, og det skal være fellesskap. Kom, du er hjertelig velkommen. Og dette er en gratis konsert. Kom med venner, kom med familie, naboene dine. Kom, jeg håper at Messias er der. Amen.